only they can see. Kale dakika ziri makumi abina itano zonkato tiranizesa mkage zaihangu ngonza kusima ya kere maizu nukumpuliriza baitu kandi bantu wakilo winga wile buno muli muha polling stations ziko ukana mugenda kio maizu nukoma akarabu kwa kilo kino Uganda nibo eko chuwamo baraha abakuja kwa ni babebe mbeda harulengo orwa evyaro chema na yosiwan iwa kumpuliza kaide kandu kwenye ni kaba kaide kaitu ake baruha and of course ngonza kumani kusumira e baruha ya itu ya kilokino mumai sohali nkweja kwenye kinguraha masimo osabule kuba notesa rundeki notweleza e kanu rokiawe omuliza wange omuronge agena maizo no kumpuliza akaide kandu kwenye ni

0: Bino nibyo uhura nti bisanga abasaija lero hali runo bisangira abakazi omukazi omusaija we agenda gahabara ni bamuhaye omutwaro najura mwengo yenka mulingo yakazairwe na rubata nti ni bamuhereza yo omutwaro omukazi ona gamba omusaija wabaye namulolera namuhereza buli kemba itukanda akura ekiswaro kemuhingura ineho hello wanje naye bale kulereza
1: ona isiyo kuza masen ati nyo ikia kubanyo kwa mkazi mwezea wakua gambi watatunda batana wanga watatunda adana ufisaka ni watunda ni wagenda hali wagenzika na mpile mwena ukole mzini jemu agume mpile wana sako edaro kwa mwana wakusaka gamba ante mize ya gire hili wagume kwa isari adina kwa kugamba nyala sawo kuna wawo edaro antu kashimanyire mwaka kufuka ni wagamba awa kafuko kwa mpile ya kwa gezi kwa nye kwa watana kwa tafuka wa isari wagume mpile ya hindi wengese
0: ahindule ngeso baitu buli muntu ati amanyire mulingo yakuziremo
1: ati kale ndi boge kule ndo muntu mukuru akugamba we mutatu ndale okusala kusanga ni watu nani bagenda kandi sese mutege na yeso sema bintu ebina tamalira tagusendi Kwa watu wasiwa bala wa sima yinente wa mutuja kuira kare na yeko ya bintu nkewe beka
0: kale webale mno maidia aha agamba agume spice hello wanje Yes, Judith Kakoge. Naibale kuliriza. Kale, ayekambe kumusabira aroho moyo mubi, webale mno Judith. Hello.
2: Hello.
0: Wanje?
2: Monica Ruhu.
0: Yes, Monica.
2: Nyati mani nteso kwa mkazi. Atagenda. Obo na gomu kwa ulimokandi mwoyo muvi. Obara uliraka banyoni bayeni baki mugamba. Agenda kwa mkisika ikahirate zamadi.
0: Asabi.
2: Asabiro msaidia uwaye kintecho kigenda kumuruga ugali mazi. Kanda itaka batalitunda. Kutunda itaka kintu kivi.
0: Webale mno Monica. Okay, ona gambire vale ntekani za Madam Talent, ono ayibale varisti, kienjo jongsaba mkazo guagume, kandi kila mlima akuatata ahe, abokuwa msaidia na sobora kuhikia obwire akabigaru kamo. Kale, anyakule wa kini, hello?
3: Hello.
0: Wanje?
3: Talent wevale kuhereza.
0: Naibale kuliriza sebo?
3: Ono kuwaza na isengoma rohongo.
0: Yes, isengoma.
3: Nyo mageza genku herezo mkazi ogwe kinti kio kubanza toka yete family members vogo msai ijeva muikalizeva muhane. Kinti kio kubanza novara afuruka atamanyangu ogwe mzara agule. Kagua hamuze guwa aji.
0: Muze gwe. Kale.
3: Ata agenda agule kamu ogwe muze guwa rubata na guwa. Nyo sida yende isingoma ruhunga.
0: Webale mno isingoma kuruga ruhunga. Ona gambile Bikuru Moses live streaming from Soroti. Is the man getting income from nakedness or agriculture? I believe the man has bad spirits. He needs guidance, rehabilitation, and prayers. Thank you. Bagamba bakumuhaya kasente buli bwaka kuzijura muna kunkumuko mu bantu emisinde abantu ne balekani bamwiruka ne bamuhambya ne bamwetegereza nti ne bamuhereza yo mutwaro. Hello.
4: Hello Tali.
0: Wanje.
4: Bondo omwe all time zirisenda. Ibaruhangi holire kurungi wa kishalo mkazi ogwa fadile kizibu kia amani muno
0: hakichweka hakiaro
4: nesa nazara ahalo mutabani uwaya wakata kukena kutuenda kuruka haho nene gumito gula continue winga mkazi ya kusura kwe sotinga na yagulira amaka